Eluani vaenga tāua e mawhaia iona tātou tāwhia ai le pipisi o siama o whāmai e whēwea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāwhia ai le pipisi atu o siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mamā po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua i wāwele solo pepa ua umana whao ngai kālo ni la pisi aua le anu wale iso o se nofuanga. Dua, o le fulu mamā o lima e se fasi moli mawai mamā mo le tolu se fulu e le fas fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele i tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tā ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima o loo fata o winati le fale o loa. E tā ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.